dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napušten brod.

0: najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Srpanj 2026.

0: Sve novi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadank.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Anita, Maluma.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Pred nama je još jedan sadržajni vikend na Cresu i Lošinju. U petak 10. počinju 37. Lubeničke glazbene večeri, jedan od najpoznatijih festivala klasične glazbe na hrvatskim otocima. Dan kasnije, u subotu 11. u Orlecu će se održati tradicionalna manifestacija Creska ovca, uz natjecanje u šišanju ovaca, izbor najboljeg ovna, bogatu ponudu otočnih proizvoda i večernji koncert grupe Kolonija. Isto tako, nastavljaju se i brojni ljetni programi i u Cresu i u Lošinju. Posjetitelji mogu razgledati izložbe, muzeje, sudjelovati u vođenim turama. U petak 17. srpnja Martišnica će ugostiti puhački orkestar Giro di San Marino, koji će održati koncert na otvorenom u sklopu ljetnog kulturnog programa. Tijekom druge polovice srpnja slijedi i jubilarno 20. izdanje teatra na Pjaceti, koje će Cres ponovno pretvoriti u veliku pozornicu na otvoren.
0: Vijesti.
1: A ovog petka Aqua Park na Čikatu slavi svoj rođendan. Od 18 sati posjetitelje očekuje besplatan ulaz, pjena party, noćno kupanje, animacija, rođendanska torta, grill ponuda i koncert grupe Ciplići. Podsjećamo i kako stanovnici Lošinja i zaposlenici grupe Jadranka tijekom cijele sezone ostvaruju 50% popusta na dnevne ulaznice. I sa Aquaparkom i rođendanskim partijem stižemo do konca ove informativne emisije.
0: Vremenska prognoza.
2: Očekuje se postupno razvedravanje još tijekom poslije podneva i večeri u Lici, Gorskom kotaru, uz više oblaka, mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak. Puhaće slabo do umjereno jugo, postupno će okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Krajem dana i u noći na slabu do umjerenu, tek ponegdje prolazno jaku buru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Au, Barba Freddy! Pa če je to? Pa vi letite uz brdo.
2: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
1: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
2: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista ko na kontinentu. Nema više uz brdo, niz brdo, sad samo guštam.
3: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
2: Hajde, Viktore, stisni te pedale, čeka nas kava na rivi.
4: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
5: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
4: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
5: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
4: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
5: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
0: Želim ti odličan dan.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć poneki pljusak, temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33.
2: Toliko najavi emisije. Sjedinjene države i prošle su noći izvele više napada na ciljeve u Iranu. Tvrde da je to odgovor na prekjučerašnji iranski napad na 3 trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto je više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom novim napadima te izjavi da je primirje završeno, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamtasti, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskom vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Danja Dubrovac.
3: Najavljajući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
4: Look, we're not attacking.
5: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
3: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u.
5: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Neustrašivo i s velikom hrabrošću.
3: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Najnovije američke napade i koliko bi oni mogli trajati za naš program komentirao je vojni analitičar Igor Tabak.
6: Američka intervencija nije riješila ništa, dapače Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuškog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta. Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje naveče ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
2: Iran je prije dva dana napao katarski LNG tanker na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca. Srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku koja javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
7: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
2: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
4: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve, usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
8: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
4: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: Predsjedniku Zoranu Milanoviću, gostujući u dnevniku Radio Televizije Srbije, odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
9: Ja na glupe primjedbe, budalaste primjedbe hrvatskog predsjednika neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, one su deo NATO-a, mi nismo deo NATO-a. Poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava nezavisnim i slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili i ne samo 99. već i tokom Drugog svjetskog rata i tokom mnogih sukova, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspraviti vladin prijedlog zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu. Cilj je zakona omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi umrlim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih osoba i smrtno stradalih, za koje nije poznato mjesto ukopa, ističe ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
10: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Uvodi se dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Jača se uloga Agencije za ugljikovodike, a posebna novost je mogućnost sudjelovanja trgovačkog društva Agencije u postupcima nadmetanja. Među ključnim novostima je među ostalim i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u upisnik poljoprivrednika koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svojem zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni postupak nadmetanja koji vrijedi za naftne tvrtke. Vlada će donijeti i nekoliko odluka o osiguravanju sredstava za troškove prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Dodatku Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, uplati sredstava pravnih osoba u državnom vlasništvu u ovogodišnji proračun, kao i o hrvatskom doprinosu za Ukrajinu.
2: Predsjednik Zoran Milanović posjetit će Crnu Goru. Bit će nazočan na prijamu crnogorskog predsjednika u povodu Dana državnosti u Podgorici, te će se sastati s Hrvatima u Donjoj Lastvi. Danas je posljednja sjednica Zagrebačke gradske skupštine prije ljetnog odmora. Na njoj će prevladavati rasprave o različitim izvješćima, a donijet će se među ostalim odluka o zaštiti pročelja u glavnome gradu. Krešimir Vešnik.
11: Izvršenje proračuna za prošlu godinu prva je točka o kojoj će raspravljati gradski zastupnici. Govoreći o njoj, predsjednik skupštine Matej Mišić izdvojio je realizaciju kapitalnih projekata.
12: To su ulaganja u škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, sportske objekte, još uvijek poslije potresnu obnovu. Realizacija je 181 od 292 milijuna eura.
11: SDP će ovo izvješće podržati, kaže Mišić, no nezadovoljni su primjerice rezultatima programa građenja komunalne infrastrukture.
12: Površine javne namjene, dakle trgovi i parkovi su realizirani sa 77%, nerazvrstane ceste sa 60%, ali planirana gradnja javne rasvjete na 30%, groblja i krematoriji na 33%, i ti rezultati su za nas poprično zabrinjavajući.
11: A odluka o zaštiti fasada uključuje uklanjanje grafita te postavljanje video nadzora. Iako je riječ o privatnoj imovini, reći će gradonačelnik Tomislav Tomašević, u interesu je cijelog grada imati manje zgrada s grafitima.
13: Pokušavamo na još više pojednostaviti proces, još više ga ubrzati, digitalizirati, i zato ide ta nova odluka o uklanjanju grafita. Međutim, isto tako moram reći da to je jedan dio rješenja, drugi dio rješenja je i kazne koje su apsolutno premale, koje mi nisu u našoj nadležnosti, tako da ono što možemo radimo.
11: Na dnevnom redu sjednice 30 je predloga, među kojima i izvješća o radu gradskih trgovačkih društava, a odabraće se i članovi savjeta mladih grada Zagreba.
0: Grad Zagreb izvijestio je da će vjerojatno danas biti donesena odluka o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je prekjučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske, u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod, nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni je inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u dužini od oko 2 km.
2: A iz našeg programa najavljujemo: koja su nova pravila na tržištu nekretnina, zašto cijene rastu, a broj kupoprodaja stanova i kuća pada. Analiziramo u Mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Jutarnja kronika.
2: U Areni će se večeras svečano otvoriti 73. Pulski filmski festival. U glavnom programu prikazuje se 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, a za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film u samostalnoj Hrvatskoj. Najavit će Ivan Žaknić.
14: Među 11 hrvatskih filmova koji konkuriraju za nagrade su jedan animirani film i jedan dokumentarac, što prema riječima umjetničkog ravnatelja Daniela Peka svjedoči o raznovrsnosti recentne domaće filmske proizvodnje.
15: Filmovi koje ćemo predstaviti publici i žiriju i kritici u tjedan dana festivala u Puli, od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo hrvatska premijera i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
14: Iako je svoju nacionalnu premijeru imao na splitskom festivalu mediteranskog filma u lipnju, među novitete se svakako može ubrojiti i Koke, Rateljski prvijenac, Igora Jelinovića, ostali filmovi iz konkurencije već su prošli kino distribuciju, među njima i Svadba Igora Šeregija, koja će upravo večeras u pulskoj areni dosegnuti brojku od 800.000 gledatelja u Hrvatskoj. Prilično je žestoka konkurencija manjinskih koprodukcija u kojoj 7 filmova koji su do sad uspješno prikazivani na međunarodnim festivalima. Pulski festival tradicionalno odaje počasti svojoj bogatoj povijesti, pa program Vremeplov donosi projekcije restauriranih regionalnih klasika od Vukotićeve akcije Stadion preko dokumentarca Skoplje 63. Veljka Bulajića do Slučajnog života Ante Peterlića. Tu je omaž Vlasti Lah, pionirki latinoameričke kinematografije, ta je rođena Puljanka 1960. postala prva žena koja je režirala dugometražni film u Argentini, gdje se odselila početkom 30. godina prošlog stoljeća. Festival donosi i druge brojne popratne programe na više lokacija u gradu, uključujući i večernje koncerte u dvorištu Doma hrvatskih branitelja.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć ponek pljusak. Temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Slatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Osvrt je pripremio Damir Ramić Kovačić.
17: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
18: Tada nisam imao pojma o čemu što dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam tu odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
17: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
19: Mi smo ostvarili naš san!
17: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
18: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerila, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
17: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
16: Danas počinje četvrtfinale u Bostonu, Francuska protiv Maroka u 22 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Ostali četvrtfinalni parovi su Belgija Španjolska, Norveška protiv Engleske te Argentina koja se sastaje sa Švicarskom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Na europskom prvenstvu igrača do 19 godina u Velsu u polufinalnom susretu Španjolska bolja od Hrvatske 3-0. Hrvatski reprezentativac Tomas Baković.
20: Utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska je pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
16: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke koja je svladala Ukrajinu 2-1. U prvom pretkolu Europske lige u 20 sati u Splitu će igrati Hajduk i Slovačka Žilina. Mikele Šego.
21: Da, analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo, jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
16: Susret također pratimo na drugom programu. U pripremnom dvoboju Dinamo bolje od slovenskog Kopra 4-2. U četvrtfinalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo pobijedili su branitelje naslova Britance Juliana Keša i Lloyd Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo pobijedili su branitelje naslova Britance Juliana Keša i Lloyda Glespula 6-2, 7-6. Polufinale tenisača iz

0: ispred Njemca Maxa Kantera i Belgijanca Tima Merlija. U ukupnom poretku ostaje Norvežanin Torsten Tren, slijede Amerikanac Sean Keane i Čeh Matijas Vacek.
1: Oglasi.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog meteorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, više oblaka ima mjestimice na istoku te u Dalmaciji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, pod Novelebita bura je jaka. Temperatura zraka u 6 sati bila je 12 celzijevi stupnjeva u Bednju, Otočcu i na Zavižanu, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitviška jezera, Slavonski Brod i Varaždin imali su 13, Gospić, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Sljeme 14, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Pazin i Sisak 15, Gradište kod Županje 16, Bilogora 18, Malinska, Pula, Zračna Luka i Rijeka 22, Knin, Opatija i Ploče 23, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Split 25, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Rab 26, te Makarska i Senj 27 celzijevi stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će većinom biti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita prije podne i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će od 24 do 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano i stabilno, uz najnižu jutarnju temperaturu od 13 do 18 na kopnu, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka sutra većinom od 27 do 32 celzijeva stupnja.
1: Oglasi. Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Sada je točno 7 sati 20 i 3 minute. Na samom početku ovako jedan lagani uvod, jedan, usudio bi se reći, i retro uvod. Ono što slijedi, to će biti, slušat ćemo Frank Sinatra i New York, New York, Doris Day, Que sera, que sera. A krećemo sa Edith Piaf, a pjesmu neću se usuditi najaviti, čuti će i znati.
5: Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko su ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
6: Još jednom lijepi pozdrav i još jednom dobro jutro svima vama koji ste nam se kasnije priključili. Sada je 7 sati i 46 minuta. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 25 stupnjeva. Danas nas očekuje pretežno sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva moguć je prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, prije podne mjestimice jaka bura s olujnim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će nam od 18 do 23, evo već je tu kod nas 25, nastaviti će rasti do predviđenog maksimalca koji je danas predviđen na 33 stupnja Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako u priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali i Omiškoj obilaznici. Ukoliko evo planirate putovati tim pravcima, odite na stranice Hrvatskog autokluba, informirajte se o stanju na cestama u pomorskom prometu. Nema poteškoća, trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Nova radova za danas nema, stoga mi nastavljamo uz glazbu. Slijedi nam jedan duet, onako malo sjetan. Naime, čuti ćemo Marka Tolju i pokojnog Olivera u baladi Ti si moja ljubav.
9: Slušaš Radio Lošinj.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Evo, još nas manje od 8 minuta dijeli do 8 sati, slijede novi fosili, nakon njih završit ćemo ovaj dio do 8 sati uz Meri Cetinić.

0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi se su pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati, te da će brzo završiti.
1: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedan put potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Trump je najavio da će im dati licenciju za proizvodnju raketa Patriot, govori glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
2: Vladalo je snažno zajedništvo. Saveznici su toplo pozdravili vodstvo predsjednika Trumpa, koje preobražava ovaj savez i čini ga snažnijim. Poruka s ovog sastanka na vrhu je jednostavna. NATO ispunjava očekivanja.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti saveza ostali nepromijenjeni. To su militarizacija evropskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet.
3: Vijesti.
0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani, ističe to resorni ministar Tomo Medved.
4: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu i bura. Podnove lebita prijepodne i jaka. Temperatura između 24 i 28, a na moru od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
6: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj.
6: Radio Jadranka.
7: Evo nas nazad, vratili smo se u eter, idemo nastaviti uz, nadam se, dobru vam glazbu, sad ćemo nešto malo promijeniti. Ono što nam slijedi, to je Tom Waits, Jockey Full of Bourbon. Urban će nam sagraditi pjesmu, Annie Cave otvorit će vrata za ljubav, kaže I Let Love In. Nika Ivković će uskoro odraditi, čini mi se, dva koncerta u Pulskoj areni za kojih više karata nema.
3: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost,

0: odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: A uz glazbu malo i o vremenu za one koji evo nisu uspjeli uhvatiti jutros prognozu. Trenutno nam je na području našeg grada 27 stupnjeva Celzijevih, a očekuje nas pretežno sunčano uz malu naoblaku tijekom poslijepodneva, moguće prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, no uglavnom u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, prije podne mjestimice jaka bura s olujnim udarima, poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka danas nam može ići do 33 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, kako cestovnom, tako i pomorskom. Za danas nismo primili nikakve najave radova, stoga nastavljamo uz glazbu, pa će nam Jura Stublić poslati dobre vibracije. Travis kažu da pjevaju pjesmi Sing, a bastardci se pitaju šta je svijet bez ljubavi.
5: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

Evo par riječi o onome što ćete tijekom dana čuti na našem radiju. Dakle, sada do 9 sati idemo još uz glazbu, poneku reklamicu i malo ćemo u radio pogledu baciti pogled na naslove domaćih portala. Točno u 9 sati kreću naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash. U 9 sati i 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku, 9 sati 45 minuta i na njemačkom jeziku, a onda u 10 najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. U 10 sati i 30 minuta Blic razgovor, razgovarat ćemo sa Marinom Brčićem, zapovjednikom javne vatrogasne postaje Mali Lošinj, o zabrani paljenja i protupožarnoj sezoni, kaznama i ostalim temama vezano za tu temu, naravno. U 11 sati i 30 minuta razgovor s povodom s Mateom Zekan nakon boravka na Lošinju, glavata želva cvita bez prednjih peraja, odlazi na oporavak u Nacionalnom parku Brijuni. U 12 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa naš drugi Info Flash. U 12 sati i 20 minuta Blic razgovor sa Dunjom Janković o dječjoj radionici izrade stripa. U 13 sati i 30 minuta termin je vaših oglasa. U 14 sati i 30 minuta i naša središnja informativna emisija Kronika dana. Točno u 15 sati danas aktualno Radio Rijeke. U 16 sati i 30 minuta i noticijari, u 17 sati Info Flash. U 18 sati 30 minuta termin je vaših oglasa, u 18 sati 45 minuta reprezirat ćemo Blic razgovor sa Dunjom Janković o dječjoj radionici izrade stripa. U 19 sati naše kratke vijesti, u 19 sati 30 minuta vijesti na talijanskom, nakon njih i na engleskom, odnosno njemačkom jeziku. U 20 sati repriza zabavno glazbene emisije Vjetrovi glazbenog sjećanja, u 22 i 23 sata još malo naših vijesti, u nastavku kroz noć ide dobra glazba. A mi ćemo sad uz glazbu malo baciti oko na domaće portale, prenijeti vam ono o čemu se najviše jutros piše.

Evo, portal Indeks javlja i ostali portali domaći strani o novom napadu SAD-a na Iran. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran kako bi, kako tvrdi Washington, umanjila sposobnost Teherana da ugrožava slobodu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Napadi su slijedili nakon što je Trump ranije poručio da je privremeni sporazum s Iranom gotov. Na pitanje smatrali da je memorandum o razumijevanju mrtav, rekao je: po meni sporazum je gotov, ne želi više imati posla s njima. A onda je noćas po našem vremenu lijepo iz svoje fotelje objavio na svojoj društvenoj mreži 19 poruka i snimki o tome kako evo oni rokaju po Iranu. Na drugom kraju svijeta, u Lavovu gradu na zapadu Ukrajine, izbio je sinoć sukob tijekom provjere vojnih dokumenata u sklopu mobilizacije. Pritom je prevrnuto službeno vozilo Teritorijalnog centra za novačenje ukrajinske institucije zadužene za vojnu evidenciju i mobilizaciju. Prema prvim informacijama, tijekom provjere pronađen je jedan muškarac i onda je krenulo.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
2: Au, Barba Freddy, pa če je to?
3: Pa vi letite uzbrdo.
4: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
3: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
4: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista ko na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
5: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
4: Hajde, Viktore, stisni te pedale. Čeka nas kava na rivi.
5: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja. Bijelo grožđe 1 kg, 3,9 eura. Marelica 1 kg, 2,4 eura. Češnjak 1 kg, 3,59 eura. Mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama, 79 centi. Podravski špek 350 grama, 3,99 eura. Kiseli krastavci Podravka 330 grama, 1,99 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski but bez kosti 1 kg, 3,79 eura. Pureći file 1 kg, 8,99 eura. Za vas.

Jedna od tema dana, jučer, pa bit će danas, vjerojatno idućih dana, je odlazak Dalića. Razni portali radili su ankete, pitali svoje čitatelje koga predlažu, koga bi htjeli. Kažu da najviše glasova dobije Slaven Bilić. A onda, pretpostavljam da je to kod nas normalno, evo čitam već neke tekstove gdje se pita šta je taj čovjek napravio, što će nam on i tako dalje i tako dalje.

A svjetsko prvenstvo u nogometu dobit će do sad neviđeni glazbeni spektakl. FIFA je objavila popis izvođača koji će nastupiti tijekom prvog poluvremena finalne utakmice. Na pozornici će se pojaviti neka od najvećih svjetskih glazbenih zvijezda. Glavne zvijezde 11-minutnog šova biti će Justin Bieber, Madonna, Shakira i BTS, dok je cijeli koncept nastupa osmislio Chris Martin iz grupe Coldplay. A mi idemo poslušati još malo glazbe. Denis i Denis poručuju, ja sam lažljiva.

0: Ja gledajući malo portale, više manje ovih par vijesti što smo vam prenijeli se ponavljaju. Naravno ima još tu puno, puno crnila, no hvala, ne treba nam. I ovo što smo prenijeli nije baš nešto sjajno i bajno, stoga ćemo mi do 9 sati još malo poslušati glazbe, pa nam tako slijedi Parni valjak, no prije njih Fit i njihov stari hit Kao mačka.
1: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro. Lošinj se ponovno našao među najpoželjnijim europskim otočnim destinacijama. Prema novom istraživanju turističke agencije Saga Holidays, koji je usporedio 80 europskih otoka prema klimi, prirodnim ljepotama i gastronomskoj ponudi, Lošinj je zauzeo 7. mjesto među 10 najboljih otoka u Europi za odmor. Na popisu se nalaze još 3 hrvatska otoka, Korčula na 4., Mljet na 5. i Brač na 8. mjestu. U istraživanju je najveću težinu ima očuvanost prirode i zelenih površina, zatim klima, dok su u obzir uzeti i restorani, kafići te ostala turistička ponuda. Hrvatski otoci posebno su se istaknuli upravo po prirodnom okruženju i zelenilu. Ovogodišnji dani Teatra Gavran večeras završavaju predstavom Sve o muškarcima, koja kroz humor i niz životnih situacija donosi priče o prijateljstvu, odrastanju i odnosima između muškaraca i žena. Predstavu je režirala Mladena Gavran, izvode je glumci Teatra Gavran u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta u Malom Lošinju. Predstava počinje u 21 sat u kinu Vladimira Nazora, Mali Lošinj. Puhački orkestar, odnosno ljubitelji glazbe, večeras će moći uživati u još jednom ljetnom koncertu na otvorenom u Malom Lošinju. Pred publiku će nastupiti puhački orkestar Josip Kašman, koji će izvesti raznovrsni program i još jednom predstaviti bogatu glazbenu tradiciju otoka. Koncert je dio ljetnog programa događanja na otvorenom i prilika da mještani i gosti večer provedu uz glazbu u ugodnom ambijentu malološinskog pjacala Svetog Josipa. Koncert počinje u 20 sati na pjacalu Svetog Josipa u Malom Lošinju, a bit će to u stvari proba na otvorenom. Glavata želva cvita, kornjača bez prednjih peraja, koja je više od godinu dana provela na rehabilitaciji u oporavilištu za morske kornjače na Lošinju, premještena je u Nacionalni park Brijuni, gdje će nastaviti svoj oporavak. Zahvaljujući skrbi stručnjaka na Lošinju, gotovo je udvostručila tjelesnu težinu, ponovno je počela zaranjati i dovoljno je ojačala za sljedeću fazu rehabilitacije. Stručnjaci ističu da će joj veći i dublji bazen na Brijunima omogućiti daljnji napredak i pripremu za mogući povratak u prirodno morsko okruženje kad za to budu ispunjeni svi uvjeti. Mi ćemo upravo ocviti danas u 11.30 u programu našeg radija sa istraživačima Plavog svijeta. Večeras dva glazbena događanja. Ljubitelje glazbe u Malom Lošinju očekuju dva događanja u Belviju, Beach Bar klubu Mediteran Dolce Vita Party, večer inspirirana mediteranskim načinom života uz glazbu i opuštenu ljetnu atmosferu. Istodobno će na lošinjskom logeru Nerezinac održati se koncert Klape Čikat i folklorne skupine Manfrina, kojim bi će posjetiteljima približiti bogatu glazbenu i kulturnu baštinu lošinjskog kraja. Oba programa počinju u 21, Mediteran Dolce Vita Party u Belviju i koncert Klape i folklora na logeru Nerezincu, odnosno ispred logera. Naziv ove druge manifestacije je Otočka večer. Ljubitelji karikature i likovne umjetnosti ovog ljeta mogu razgledati samostalnu izložbu Dragutina Dade Kovačevića pod nazivom Retro perspektiva. Izložba donosi 140 karikatura nastalih u ovom tisućljeću i pruža presjek autorova dugogodišnja stvaralaštva kroz prepoznatljiv humor i satiričan pogled na svakodnevicu. Ulaz na izložbu je slobodan, tijekom srpnja i kolovoza može se razgledati svakodnevno u Osoru od 10 do 14, od 19 do 22 sata, dok će u rujnu i listopadu biti otvorena od 10 do 14, dakle otvorene do konca listopada u gradskoj vijećnici Osor. Retro perspektiva Dade Kovačevića. Jedan od najpoznatijih hrvatskih animiranih filmova, Čudesna šuma, ovu subotu razveselit će i velike i male gledatelje u sklopu ljetnog kina Veli Lošinj. Kultni film prema pričama Sunčane Škrinjarić prati sliku Paletu i njegove prijatelje u borbi protiv kaktus cara, te i danas zauzima posebno mjesto u hrvatskoj animaciji. Projekcija 11. u 21. Captain Villa u Velom Lošinju. Aqua Park Čikat sutra slavi svoj rođendan, pa priprema i veliki rođendanski parti, bogat zabavni program za sve uzraste. Posjetitelje očekuje pjena partija, animacija, obiteljske igre, rođendanska torta, večernje kupanje, grill ponuda i koncert grupe Ciplići. Ulaz nakon 18 sati je besplatan, a treba spomenuti da zaposlenici grupe Jadranka i stanovnici Lošinja tijekom cijele sezone ostvaruju popuste i to u iznosu od 50% na ulaznice. Rođendanska proslava održat će se dakle sutra u petak 10. u Aqua Parku Čikatu u Malom Lošinju od 18 na naprijed. I stižemo tu do samog konca ove naše informativne emisije. Prepuštam vas Frediju i prognozi vremena.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 27 stupnjeva Celzijevih, a danas nas očekuje pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva postoji mala mogućnost za lokalni porast naoblake praćen kratkotrajnom kišom, uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena, još prije podne ponegdje jaka bura koja će tijekom poslijepodneva prolazno kretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas nam može ići do 34, evo sada kažu, stupnjeva. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura. 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.

0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati, te da će brzo završiti.
1: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedan put potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO-ov sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih ulaganja i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Moskva je te odluke oštro osudila. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
2: Prioriteti NATO-a ostali su nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, jačanje obrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini. Šteta je što se strateze NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe, ne samo za Savez, nego i za cijeli svijet.
0: Nakon što je na NATO-vu sastanku predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
3: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta ćete to? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto.
4: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom svijeta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
0: Vijesti. Nova pravila na tržištu nekretnina bila su tema naše emisije u mreži prvog. Govore načelnica sektora za trgovinu i tržište Ministarstva gospodarstva Majo Radušić-Žuvanić i dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
5: Primarno što su nekakve novine donijele su regulaciju naplate posredničkih naknada, odnosno takozvanih agencijskih provizija. Budući je jedan dio posrednika, ne smije se stvarno tu generalizirati, imao takve prakse na koje su se građani najviše žalili u smislu uvjetovanja razgleda nekretnine i naplate tog samog razgleda. Ovim zakonom je u principu uvedena novina da za samo razgled nekretnine nema nikakve naplate, znači kupac može doći pogledat. Kazne su sada strože. Možemo reći da te stare kazne definitivno nisu bile odvraćajuće. Ove nove kazne su od nekakvih 1000 eura do 30 000 eura, tako da to je sad ozbiljno postroženo.
6: Ono što će zakon, nadamo se, dovesti, a to je da se sivo tržište eliminira i da se u stvari djeluje u suzbijanju nelegalnog posredništva koje u ovom trenutku je vrlo prisutno na tržištu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu i bura, podno Velebita, prijepodne i jaka. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
7: Vijesti. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Još jedan pozdrav iz našeg studija, 10 sati i 5 minuta. Mi ćemo nastaviti uz glazbu do 10 sati 30 minuta. U 10 sati 30 minuta, evo, najavit ću još jednom blic razgovor sa Marinom Brčićem, zapovjednikom javne vatrogasne postaje Mali Lošinj, o zabrani paljenja i protupožarnoj sezoni. Evo, spremili smo ovdje popriličan broj dobrih stvari, dobrih pjesama. Čuti ćemo Eni Jurišić, Detour, no prije svega toga Jason Derulo.
1: Želim ti odličan dan.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: I dok čekamo zapovjednika javne vatrogasne postaje Mali Lošinj da nam dođe u goste u emisiju Blic razgovor, najavit ću još jedan razgovor u 11 sati i 30 minuta. Razgovor sa Matejom Zekan iz Plavog svijeta. Nakon boravka na Lošinju, glavata želva cvita bez prednjih peraja, odlazi na oporavak u Nacionalni park Brijuni. Pa evo koliko vas zanima, mislim da je tema interesantna. Budite i u 11.30 s nama. Ovo je 92.8, ja sam Freddy, a ovo je tvoj ritam otoka.
0: Slušaš Radio Lošinj.

Zamisli. Zamisli. Miris mora spoji s

0: 1, 2, 3, 1, 7, 8, 4. Nostromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12.7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama, euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,79 eura. Pureći file 1 kg, 8,99 eura. Za vaš dobar dan!
2: Jadranka trgovina.
3: Freddy, pa ča je to?
4: Pa vi letite uz brdo.
5: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
4: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
5: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista ko na kontinentu. Nema više uz brdo, niz brdo, sad samo guštam.
1: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
5: Hajde Viktore, stisni te pedale, čeka nas kava na rivi.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.

0: Večera se završavaju Dani teatra Gavran, novogodišnji Dani teatra Gavran večera završavaju predstavom Sve o muškarcima, koja kroz humor i niz životnih situacija donosi priče o prijateljstvu, odrastanju i odnosima između muškaraca i žena. Predstavu je režirala Mladena Gavran, izvode glumci teatra Gavran u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj. Predstava počinje u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju u 21 sat. A ljubitelji glazbe večeras će moći uživati u još jednom ljetnom koncertu na otvorenom u Malom Lošinju. Pred publikom će nastupiti Puhački orkestar Josip Kašman, koji će izvesti raznovrstan program i još jednom predstaviti bogatu glazbenu tradiciju otoka. Koncert je dio ljetnog programa, događanje na otvorenom i prilika je da mještani i gosti večeras provedu uz glazbu u ugodnom ambijentu malološinskog pjacala. Koncert počinje večeras u 20 sati na pjacalu Svetog Josipa u Malom Lošinju. Idemo mi još malo svirati. Poslušat ćemo Mobija, koji nam također, čini mi se, uskoro gostuje u Pulskoj areni. Silente pjevaju o morskim ljudima i o morskim ženama. Adel Martino kaže: dajem ti rič.
1: Radio Jadranka. Tvoj ritam uz more.

0: Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Evo 10 minuta dijeli nas do 11 sati, što znači da polako i ova moja današnja šihta dolazi svom kraju. Uskoro će Karlo se pobrinuti za vas na 92.8. Nadam se da je naše druženje jutro s vam bilo ugodno i da ćemo već i sutra biti ponovno zajedno. Jedan lijep pozdrav.
1: Želim ti odličan dan. Tvoj Radio Lošinj.
3: Find your state of mind.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Dobar dan, dragi ljudi, dobre volje. 11 sati je točno, moje ime je Karlo. U tvom ritmu otoka sam sve do iza 15 sati. Hvacamo ritam ovog četvrtka. Nadam se da ste dobro, da vam nije toliko vruće, iako je vani dosta ugrijalo, da se držite klime ili hlada, ili još bolje, mora. Gledam kameru na velom žalu, predivno sunce sije na ovo more. Pobjego bi, iskreno pobjego bi iz studija na jedan džir, ne no, jutarnje prijepodnevno kupanje, međutim to ćemo ostaviti za popodne. Idemo odraditi ostali i ovaj drugi dio dana, uz vrhunsku glazbu, sjajne razgovore i sve ostalo što nas čeka u danu. A kad već pričamo o plaži, za početak idemo na plažu, i to sa Jinxom, koji imaju tu naslovnu pjesmu. Ostani uz tvoj ritam otoka, ja sam Karlo, pojačaj ovu.

Gego i Pizzi Game Band odjeli nas do Jamajke u tvom ritmu otoka. 11.10 je. E, ova je prava ljetina. Mislim, i ove su bile ljetine, ali The Beat Fleet donosi Alles Gut. Ludilo je dan i gledamo van. Samo opušteno uz Radio Jadranku.

0: tvoj ljetni ritam otoka. I tako 30 godina već Radio Jadranka uz tebe i dalje.
1: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...
2: Radio Lošin.
0: To je to. Jučer je nogometni svijet ostao, pa, i zaprepašten i onako iznenađen, ali i ponosan i sretan. Zlatko Dalić ušao je u 10:15 ujutro u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza na završni dogovor sa Kustićem, a nakon 2 sata HNS je nakon svega objavio da Zlatko Dalić odlazi s mjesta izbornika vatrenih. Dalić je klub u Hrvatske, podsjetimo, preuzeo davne 2017. u listopadu kada je Ante Čačić dobio otkaz nakon remija sa Finskom u Rijeci 1-1, a onda je Dalić došao gasiti požar, trebao je pobijediti Ukrajinu i bome je to napravio 2-0 u Kijevu i onda borba protiv Grčke 4-1 i idemo mi na to, pokazat će se povijesno svjetsko prvenstvo u Rusiju. Svi znamo, evo, već se sad ježim, vatreni su Rusi postigli nevjerojatan uspjeh koji nitko zapravo nije sanjao. Svjetsko srebro, igrali smo u finalu u Moskvi protiv velike francuske reprezentacije, nažalost izgubili, međutim oduševili cijeli svijet, a da bi to ponovili 4 godine kasnije, to niko pak nije očekivao. U Kataru, nakon 4 godine od Rusije, Dalić je opet odveo vatrene do medalje i to ovaj put brončane. Na žulj su nam stali kasnije i osvajači tog zlata, Argentinci. Bilo je tu svega i svačega, bilo je tu i poraza teških, međutim, Zlatko Dalić ostaje i bit će najveći hrvatski izbornik, a još neko vrijeme sigurno. Spomenimo je i drugo mjesto u Ligi Nacija i ostale velike uspjehe. I to je to. Dala, hvala, što reći. Jednostavno, nema više riječi. Anton Samovojska jučer izjavio da ne zna riječ koju bi poručio Zlatku Daliću što se tiče sporta i nogometa, koliko je napravio za vatrene, tako da jednostavno, Dala, hvala. Neka je puno sreće, ostaćeš zauvijek u kolektivnoj svijesti cijele hrvatske sportske i šire javnosti. I zapravo ne znam kad ćete neko naslijediti. Nadam se da ćete netko uspjeti nadmašiti, ali evo, stvarno ne znam kada. A u sljedećim danima trebali bi doznati i tko nasljeđuje Zlatka Dalića. Mislim, već znamo, nemojmo se praviti. Glavno ime bi trebalo biti Slaven Bilić. On je i sam bivši izbornik Hrvatske koji se vraća nakon 14 godina na mjesto izbornika, a za potvrdu se dogovaraju, kažu, još zadnji detalji. Prema nekim procjenama, Slaven Bilić bi trebao voditi Hrvatsku i na nadolazećem Euru 2028. godine. A o Slavenu Biliću dosta toga već znamo, jedan od velikih autoriteta hrvatskog nogometa, čovjek je ostavio i dubok trag i kao trener i kao igrač, tako da okušao se i u europskoj karijeri, vodio je West Ham u premiershipu kao i Everton, tako da Slaven Bilić očito u očima HNS-a izgleda kao najizgledniji nasljednik Zlatka Dalića, a i publika, odnosno navijači, su se s time dosta dobro složili u nekim anketama. Tako da Slaven je dobrodošao, iako nije to službeno, ali evo, veselimo se u danima pred nama saznati tko sjeda na vrlo, vrlo vruću klupu koju je ostavio Zlatko Dalić. A za Zlatka Dalića, Dala, hvala, jer ipak ovo je tvoja zemlja i rekao je da je nema ljepšeg posla od vođenja hrvatske nogometne reprezentacije.

0: Разговоры с поводом.
1: Evo, 11 je sati i 30 minuta. Na liniji nam je Mateja Zvekan iz oporavilišta za morske kornjače Lošinj. Se čujemo?
2: Čujemo se, dobar dan.
1: Dobar dan, super. I evo danas ćemo pričati o Cviti. Nam možete reći tko je Cvita?
2: Pa evo, Cvita je glavata želva koja je prošle godine 23. ožujka stigla u naše oporavilište za morske kornjače sa otoka Visa. Tamo ju je za vrijeme olujnog juga pronašla jedna djevojčica koja se čak nije usrećavala ući, dakle, u to hladno more usred trećeg mjeseca kako bi je izvadila van. Dakle, Cvita je kornjačica koja nema obje prednje perajice. Tako da je zaista imala velikih poteškoća odopirati se tom olujnom jugu i velikim valovima. I evo, možemo samo zahvaliti djevojčici po kojoj je dobila ime, koja ju je hrabro spasila i izvukla iz mora.
1: Ona je s vama bila ono dugo vremena, 15 mjeseci. Kako ste doživjeli njezin odlazak?
2: Tako je, Cvita je s nama ostala dosta dugo, pa u biti ne mogu reći da smo tužni, dakle sretni smo iz razloga što Cvita, dakle, bez svojih prednjih perajica, koje kornjače inače koriste za pokretanje kroz more, vrlo vjerojatno nikada neće biti puštena u prirodu, jer jednostavno, znači, nema taj pogon koji bi joj omogućio da zaroni dovoljno duboko kako bi se mogla prehraniti i potencijalno izbjeći nekakve sudare s brodovima. Tako da naši rehabilitacijski bazeni su ograničenih dimenzija i nisu namijenjeni dugoročnom držanju kornjača. Tako da smo, evo, sa velikim veseljem u biti otpratili Cvitu u Nacionalni park Brijuni, gdje će imati puno bolje uvjete za život.
1: Slutite li možda kako je ona izgubila te prednje peraje?
2: A to, nažalost, možemo samo nagađati. Dakle, te ozljede koje ona očito u nekom trenutku imala su već bile u potpunosti zarasle u trenutku kada je pronađena. Tako da možemo jedino nagađati, to izgleda jako lijepo zaraslo. Možemo spekulirati da su možda čak i amputirane. Ako je u to slučaj, onda je naravno greška bila da ju se tako vrati u more gdje nije sposobna preživjeti. A takve ozljede najčešće nastaju zbog zapetljanja u otpad. Dakle, onda taj otpad stisne perajice, zaustavi cirkulaciju i nažalost dolazi do gubitka perajica.
1: I pročitala sam na Novom listu da je tijekom rehabilitacije ona gotovo udvostručila svoju težinu. Što je bilo najvažnije u njezinom oporavku?
2: Tako je, dakle, Cvita kada je došla bila je iznimno iscrpljena, nije bila u mogućnosti zaroniti, dakle, ono, potpuno podhranjena, iscrpljena životinja. Tako da u biti nije ona zahtijevala neku, ajmo reći, jaku terapiju. Dakle, bilo ju je potrebno postepeno ugrijati i hraniti je, dakle, sukladno njenom stanju zdravstvenom, tako da je kroz ovih 15 mjeseci sa 4,7 kg došla na 9,2 kg. Narasla je da kako i u dužinu, s obzirom da u našem oporavilištu nije hibernirala, tako da je kroz cijelu godinu imala osiguranu hranu, tako da sigurno u prirodi ne bi dosegla baš takve dimenzije u tako kratkom roku, ali evo, ovdje se uspjela dosta dobro dobiti i doći na sebe.
1: Da, evo, nešto o čemu sam vas bila pitala kada je bio ovaj dan kornjača, to jest nešto o čemu smo pričali i što sam vas zaboravila pitati, jest, spomenuli ste da Cvita ima problema sa zaranjanjem. Zašto je zaranjanje tako bitno za kornjače u životu?
2: U prirodi. Tako je, dakle, kornjače se hrane, većina, znači kada dosegnu neku dužinu oklopa od 30 cm, one se prestaju hraniti u ovom pelagičkom, odnosno površinskom sloju mora i počinju se hraniti na morskom dnu. Dakle, sve kornjače u Jadranskom moru barem, veće od 30 cm dužine oklopa, moraju biti sposobne zaroniti kako bi se mogle onda daći plijen na morskom dnu. I upravo to je nešto, dakle, što Cviti otežava, odnosno ono onemogućuje život u prirodi, dakle, ona bez prednjih perajica to nije u stanju. U našim bazenima, koji su dubine jednog metra, ona je uspijevala zaroniti, dakle, naučila je to. I evo sada u Nacionalnom parku Brijuni, gdje je dubina povećana na 2 metra, također uspijeva zaroniti. Sada je zapravo cilj utvrditi do koje dubine ona može funkcionirati, kako bi ju se onda moglo smjestiti u neki još dublji ili veći akvarijski bazen.
1: Osim dubljih bazena, šta još Brijuni mogu napraviti što mi ovdje ne možemo?
2: Pa, nažalost, ništa više od ovoga što smo mi tu napravili. Tako je. Znači, oni će istestirati na koju dubinu cvita može funkcionirati, na kojoj dubini se može hraniti, na kojoj dubini može zaranjati. I ono što je u biti za nju sad najvažnije je da je taj bazen u koji je sad smještena puno veći, puno većih dimenzija, puno dublji i u kojem onda ima više prostora za kretanje.
1: Iako ste spomenuli da je vjerojatnost da se cvita vrati u more vrlo mala, mislite, hoće li na Brijunima oni nastaviti imati neko vježbanje s njom i slično, u mogućnosti da možda se ikad to i dogodi?
2: A nažalost, ja se bojim da ne. Bojim se da je to nažalost, hajmo reći, gotova stvar, da ona neće moći u prirodu. Inače je praksa da se kornjačice s jednom amputiranom perajicom mogu pustiti u prirodu i uspijevaju preživjeti. Ili u slučaju ako nedostaju dvije perajice, da bi to bila jedna prednja, jedna stražnja perajica sa suprotnih strana tijela, onako da. Dijagonalno. Da ovako, bez obje prednje perajice, jednostavno, znači, ne vidim kako bi ona. Bojim se da bi to za nju bilo mučenje, da ne bi se mogla prehraniti, da bi doslovno, ako bi bila te sreće da ju nikakav brod ne udari, da bi doslovno izgladnjela ono, do uginuća.
1: Da. Sada pitanje malo ne toliko blisko samoj cviti, nego kornjačama općenito. Ako netko, kao što je ta djevojka, nađe kornjaču, kako postupiti?
2: Evo, to je vrlo dobro pitanje, hvala. Dakle, u slučaju pronalaska ozlijeđene ili bolesne morske kornjače, s obzirom da se radi o strogo zaštićenoj vrsti, najbolje i najbrže što možete napraviti je obavijestiti službu 112. To je, dakle, imaju ti županijski centri koji zatim vašu dojavu prosljeđuju u slučaju uginule kornjače, dakle, komunalnim redarima za neškodljivo uklanjanje, u slučaju ozlijeđenih kornjača, onda najbližem oporavilištu za morske kornjače, koja onda reagiraju i organiziraju prijevoz životinja, ovisno na lokaciji na kojoj je nađena, do oporavilišta.
1: Koliko kornjača treba biti ozlijeđena da ide u Brijune ili u neko drugo oporavilište?
2: Pa evo, u Hrvatskoj postoje svega dva oporavilišta za morske kornjače, to su Akvarijum Pula i naše oporavilište na Lošinju. Nacionalni park Brijuni inače nije, ajmo reći, stručan za morske kornjače, ali imaju taj morski bazen u kojem obično završavaju, koji imaju neko problema s plovnošću. Znači da ili ne mogu zaroniti, većinom, znači u većini slučajeva ne mogu zaroniti iz nekog razloga, a on u slučaju pomažu, znači u njima puno lakše onda uspijevaju zaroniti, odnosno nakon kraćeg vremena, tako da onda je Ilija iz Akvarijuma ili iz našeg oporavilišta kornjače obično odlaze tamo na taj, ajmo reći, dio rehabilitacije kako bi uklonile te probleme.
1: U redu. Sada još jedno pitanje malo o kornjačama. Koliko ih je sada u vašoj skrbi i kada možemo očekivati još neko puštanje?
2: Nakon cvite su u more pustili još Maju i Oliv. Nije bilo organizirano javno puštanje s obzirom na veliki intenzitet pomorskog prometa tu na našoj zapadnoj strani otoka, sa svih strana otoka na kraju krajeva ovo doba godine. Tako da smo Maju i Oliv označili satelitskim odašiljačima i odveli ih na pučinu, pa smo ih pustili sa broda. I sada nam oporavili što ostaje još četiri glavate želve na skrbi. To su Palma, Živa, Severina i Nakals. I tri ostaju, dakle, na skrbi do jeseni. Na jesen nadamo se da bi barem Živa i Severina trebale biti spremne za povratak u more.
1: Evo, i imam zadnje pitanje za vas. Ako biste cviti mogli nešto poželjeti na njezinom putu u Brijunima, što bi to bilo?
2: Oh, pa ni, evo, neka uživa u prostoru koji je na raspolaganju, da taj bazen je na otvorenom, dakle ima i sunčevu svjetlost, znači to su uvjeti koji su, ajmo reći, neko najbliži prirodnim uvjetima koje bi mogla imati, tako da, evo, neka uživa tijekom ljetnih mjeseci tamo, a na jesen će onda trebati biti opet premještena negdje u zatvoreno, gdje je toplije, čisto zbog temperature, pa joj želim, evo, što veći i što dublji akvarijski bazen da u njemu provede ostatak života.
1: Super, eto, to su sva pitanja. Nadam se da ćemo se čuti opet na jesen za još nekim puštanjem. I hvala vam.
2: Hvala tebi, hvala. Dženja.
1: Dženja.

0: поводом.
1: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
4: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj.
1: 10:48 je. Peglamo dalje uz vrhunsku glazbu. Vrijeme za sada, čućemo naravno podužu prognozu u 12:15 u Infoflashu, 29 trenutno, vedro, biometeorološka prognoza povoljna, smajlić i nasmiješen, UV indeks je vrlo visok, vruće i toplo i sparno, međutim lijepo, lijepo vrijeme do kraja dana, za pravi ljetni dan za sunčanje. Ovaj rok je uvertira za jedan drugi rok, band. Oni su prljavo kazalište. Moji najdraži, a to već znate. Ruše brane, koje brane. Ostani uz tvoj ritam otoka. Ja sam Karlo s tobom do 15:15.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vlada je u Sabor poslala prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, kojim se uređuje njihovo upravljanje. U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka, te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
1: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: U Saboru potpora izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Među ostalim omogućit će pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u ratu službeno proglasi umrlom. Pri tome se pravno ne mijenja status nestalih. S obzirom na to da ih je i dalje više od 1700, zastupnici inzistiraju na tome da se stvori pritisak na Srbiju kako bi otvorila arhive. Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić iz SDP-a, pa državni tajnik Darko Nekić.
2: Reći ću da sam svog vrata tražio 6 godina i reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz hrvatske države. Da mi 2026. godine tražimo još 1800 nestali. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima,
3: smatram kako vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
4: Nažalost, gotovo na nijedan traženi upit nismo dobili odgovor. A pitanje nestalih osoba je pitanje poglavlja 23 predpristupnih pregovora Srbije sa EU i mi redovito pratimo to poglavlje, tako da nam je taj mehanizam u krajnjem slučaju ostao na raspolaganju u slučaju nesuradnje.
0: A na saborskim hodnicima komentirala se jučerašnja izjava predsjednika Milanovića da se ne planira kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Mostovac Zvonimir Troskot kaže da su oni spremni za izbore bez obzira na to tko će se natjecati.
5: U zadnjem periodu smo učlanili preko 300 ljudi nam se javilo i mi smo vam za izbore spremni. Neovisno da li će Milanović ili bilo koji od tih aktera ulaziti u političku utakmicu, nama ko stranci, stožerno je zapravo jedna od najvažnijih stranaka u Hrvatskoj, je to nebitno. Tako da kogoda zapravo dođe na političku utakmicu i u političku utakmicu, dobrodošao je, li ovo demokracija, ali za nas ko stranku to zapravo nas ne tangira i mi radimo zapravo na terenu i kao što vidite lideri smo u brojnim temama.
0: Komentare je izazvala i Milanovićeva izjava o politici naoružavanja Srbije. Rekao je da će Hrvatska morati nešto poduzeti, na što je reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
6: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
0: Vijesti. I prošle su noći nastavljeni međusobni napadi SAD-a i Irana. Amerikanci tvrde da su gađali 90-ak ciljeva, a Teheran javlja da je tijekom dviju noći ubijeno 14 ljudi. Iran je gađao američke baze u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Jelena Maštruko.
7: Američka je vojska priopćila da je pokrenula novi val zračnih napada na Iran, kojima želi ograničiti sposobnost Teherana da ometa plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je nakon najnovijeg vala napada pogođeno otprilike 90 ciljeva. Iranski državni mediji izvijestili su o detonacijama u lučkom gradu Bandar Abasu u Hormuškom tjesnacu te u obalnim gradovima na jugu. Iran je uzvratio i napao američke vojne baze u regiji u Bahreinu, gdje je sjedište pete flote te američke mornarice, sirene su se oglasile najmanje dva puta, a uzbuna je oglašena i u Kuvajtu i Kataru. Iranska revolucionarna garda izjavila je da će, ako američki napadi ne prestanu, biti napadnute još neke američke baze, a glavni pregovarač Teherana Mohamed Bagher Ghalibaf također je zaprijetio Washingtonu objavom na platformi X.
8: Sjedinjene Države još nisu shvatile da zastrašivanje i prekršena obećanja više ne prolaze nekažnjeno. Dopustite mi da budem jasan. Tko god napadne, bit će napadnut.
7: Unatoč tomu, Trump tvrdi da je Iran odlučan pregovarati. Na povratku sa samita u Ankari novinarima je u zrakoplovu rekao da je iranska strana nedavno zvala i da je apsolutno odlučna postići dogovor.
8: Imamo mnogo načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo. Ostalo im je vrlo malo, a toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno, ne znam jesu li dostojni sklopiti ga. Ne znam hoće li ga poštovati. To je problem.
7: Posrednik Pakistan pozvao je SAD i Iran na suzdržanost s obzirom na ponovnu vojnu eskalaciju, ističući da obnovljeni sukob nije ni u čijem interesu. Istu poruku poslao je i glasnogovornik glavnog tajnika UN-a.
0: Vijesti. U ljetnoj sezoni policija ponovno upozorava roditelje na opasnosti ostavljanja djece u vozilima, čak i na 5 minuta. Policija ističe da je ostavljanje djeteta grubo zanemarivanje i zlostavljanje, te može imati obilježja kaznenog djela. Posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje ili djetetova smrt. Građanima savjetuju da izbjegavaju rutinske i automatske radnje zbog kojih bi mogli zaboraviti dijete u automobilu. Preporučuje se promjena svakodnevnih navika, svjesno obraćanje pozornosti pri ulasku i izlasku iz vozila, te ostavljanje osobnih stvari na stražnjem sjedalu kako bi se prije izlaska provjerilo je li dijete ondje. U Splitu počinje gradnja dječjeg i sportskog igrališta na Gripama, što je početak radova na uređenju istoimenog sportskog centra. U sklopu projekta vrijednog malo više od pola milijuna eura, uz dječje igralište uredit će se dječja zona za trčanje i sprint, te prostor za vanjski fitness i ulično vježbanje. Projekt je osmišljen tako da se sadržajima mogu koristiti djeca, mladi, stariji i osobe s invaliditetom. Za promet se ponovno otvara krapinski nadvožnjak koji je bio zatvoren zbog obnove. Do sada je obnovljena kolnička konstrukcija i zamijenjene su pješačke ograde. U idućoj fazi postavit će se zaštitne odbojne ograde uz privremenu regulaciju prometa semaforima. Najzahtjevniji zahvati izvodit će se noću. Cjelovita obnova vrijedna 2 milijuna 800 tisuća eura trebala bi završiti do kraja godine.
8: Vijesti.
0: Umrla je Bonnie Tyler.

Britanska pjevačica poznata po jedinstvenom hrapovom i promuklom glasu te dugogodišnjem humanitarnom radu i aktivizmu umrla je u 76. godini u bolnici u Portugalu. Ondje je u svibnju bila na hitnoj operaciji crijeva, nakon čega je stavljena u induciranu komu. Iako je prošloga mjeseca izašla iz nje, stanje joj se nije popravljalo. Bonnie Tyler vjerojatno će zauvijek ostati najprepoznatljivija po pjesmi Total Eclipse of the Heart.

0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igrat će u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske. Vremenska prognoza. Poslije podne je pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu bura. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
1: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
2: Evo, trebao je biti Branko, nije Branko, s vama je Katarina, tu su i Karlo, Fredi, Branko je tu, ali ne čita, i Karla. Akvapark Čikat sutra slavi rođendan. Akvapark Čikat sutra će obilježiti još jednu godinu dana cjelodnevnih zabavnih programa za sve generacije. Posjetitelje očekuju pjena partije, animacije, obiteljske igre, rođendanska torta, grill ponuda, večernje kupanje i koncert grupe Ciplići. Organizatori ističu kako će ulaz nakon 18 sati biti besplatan, a zaposlenici grupe Jadranka i stanovnici Lošinja tijekom cijele sezone ostvaruju 50% popusta na ulaznice. Rođendanska proslava održat će se sutra, u petak 10. srpnja, u Akvaparku Čikat. Pred Cresom je još jedan sadržajni ljetni vikend. Program počinje sutra otvaranjem 37. lubeničkih glazbenih večeri, koje će tijekom ljeta ugostiti brojne domaćine i međunarodne glazbenike u jedinstvenom ambijentu povijesnih Lubenica. U subotu slijedi jedna od najpoznatijih otočnih manifestacija. Creska ovca u Orlecu. Uz natjecanja, domaće proizvode, otočne specijalitete i cjelodnevni zabavni program, tijekom srpnja posjetitelji očekuju i teatar na Pjaceti, ljetni karneval, dani tramuntane te brojni koncerti i izložbe. Program započinje sutra, 10. srpnja, u Lubenicama, a nastavit će se u subotu, 11. srpnja, u Orlecu na otoku Cresu. Ljubitelje kazališta i glazbe sutra očekuje gostovanje talijanskog ansambla iz Trsta. Gradski puhački orkestar Civica Orchestra di Fiati Giverdi izvešće Noir Musical 1932, La Vera Storia dell'Uomo Vespa, autora Rafaela Prestinezia. Oprostite moj talijanski. Predstava spaja glazbu, humor i kazalište, a ulaz je slobodan. Biti će izvedena sutra u 21 sat u kinu Vladimira Nazora u Malome Lošinju. Glavata želva Cvita uspješno je završila prvu fazu rehabilitacije na Lošinju i premještena je u Nacionalni park Brijuni, gdje će nastaviti oporavak u većem i dubljem bazenu. Stručnjaci ističu kako je tijekom više od godinu dana rehabilitacije gotovo udvostručila tjelesnu masu, ponovno počela samostalno zaranjanje te pokazala znakove dobrog oporavka. Cvita je nakon rehabilitacije u oporavilištu za morske kornjače na Lošinju premještena u Nacionalni park Brijuni. O tome ste više mogli čuti na našem programu u 11.30, a sada možete čuti na našoj web stranici i Facebooku. Obitelj 22-godišnjeg irskog državljanina koja se nalazi u pritvoru u Hrvatskoj zatražila je njegovo hitno premještanje u bolnicu, tvrdeći da zbog dijabetesa tipa 1 ne dobiva odgovarajuću medicinsku skrb. Prema njihovim navodima, nakon uhićenja ostao je bez redovite terapije inzulinom, a zabrinutost dodatno izrazuje tvrdnja da je tijekom pritvora zadobio ozljede. Slučaj je izazvao pozornost u Irskoj, gdje je zatražena intervencija Ministarstva vanjskih poslova, dok su hrvatske institucije najavila očitovanje nakon zaprimljenih upita medija. Evo, to je bila zadnja vijest za ovu informativnu emisiju. Čujemo se opet u 2:30 na našoj kronici dana.
1: Vrijeme i promet.
3: Vrijeme i dalje pakleno vruće, rekao bih najmanje što mogu reći za to. 29 na 31 stupanj vruće, vići će do, neće ići dalje, 31 je maksimalno za danas, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a tijekom poslijepodneva postoji stvarno mala mogućnost za koji lokalni porast naoblake praćen kratkotrajnom kišom. More će biti većinom malo valovito, a puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Što se prohodnosti cesta tiče, pojačan je promet na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a kraći zastoji i vožnje u kolonama su mogući u zonama radova. Pomorski promet za sada bez poteškoća, sve ide prema redu plovidbe, a ako ne ide nešto prema tome planu i redu, 099 30 30 800 broje koje možeš nazvati, nek nam zazvoni taj WhatsApp više, pa nam javi ako nešto ne štima, ali ako ne zvoni, znači da sve štima. Pa sretan vam put.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Čuli smo, otišla nam je velika Bonnie Tyler, pa je red kao jedna radijska stanica da to ispuštujemo odmah, vanredno što bi se reklo, pa jedan total eclipse of the heart u 12.16 na tom ritmu otoka Radio Jadranci.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
2: And I need a gift for my family. Something local, edible.
3: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
2: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
4: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
5: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
6: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
5: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
6: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
5: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
6: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.

Džibo, Oliver. Kaže da je bio mlad kad je pisao tu pjesmu. Da bi tekst promijenio s godinama, ali sa 20 je nešto kad pišeš ovu pjesmu, onda je možda nije imao vjere u ljubav. Sad itekako ima, kaže. 15 do 1 je bok bok svima, Karlo ovdje do 15:15. U drugom smo dijelu dana u tvom ritmu otoka. Vraćamo se malo unazad i to u 2001. godinu. 9. srpnja zauvijek će ostati upisan u kolektivnoj svijesti hrvatskog naroda, pogotovo sportskih sportskih anala. Dana 9. srpnja 2001. godine Miću Dušanović izgovorio jednu poznatu rečenicu: nemojte se stiditi za plakati. Goran Ivanišević pobjednik je Wimbledona. Veliko finale 2001. godine. U finalu je sladao Australca Patrika Raftera, svojedobno prvog igrača svijeta, i to rezultatom 6-3, 3-6, 6-3, 2-6 i na kraju odlučujućem petom setu 9-7. Do četvrte meč lopte se Goran borio sa živcima, sa out loptama, sa svim mogućim problemima, ali više nakon od 3 sata igre Ivanišević je pobjedonosno pao na teren, zaplakao kao malo dijete i bilo je gotovo. Pobjeda njegova je još značajnija ako se zna da je u to doba Ivanišević imao problema sa ozljedom ramena, zbog čega je tih godina pao na čak 125. mjesto na ljestvici ATP najboljih igrača. Tri puta je igrao u finalu Wimbledona i sva tri puta je izgubio. 92. od Agassija, 94. i 98. od Pita Samprasa. Mnogi su mislili Ivaniševiću je ovdje kraj, neće nikad osvojiti taj Wimbledon, međutim sa wild cardom pozvan 2001. na Wimbledon otišao je sve do kraja. Potrčao preko strmih tribina da bi stigao do svog oca Srđana te primio najzlatniji pokal u svijetu tenisa, onaj od Wimbledona. Inače, prije početka turnira Ivanišević je u svoju sobu zalijepio poster najboljeg hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića, koji je tragično stradao, znamo svi, u nesreći 93. godine, a sam je Goran priznao da je s Draženom svako jutro razgovarao. Nakon senzacionalne pobjede na Wimbledonu, trijumf je i upravo posvetio Draženu Petroviću. Gorane, neka pati koga smeta, on je bio i ostao prvak svijeta, zauvijek zapisan u povijesti Wimbledona. Ovo su Baruni.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,9 eura, marelica 1 kg 2,4 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama €1,99, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 €, pureći file 1 kg 8,99 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera.

0: ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
5: Kiss, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
8: Arijederči, ari sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
11: Tvoj radio.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Dobar dan. Još jednom 13.20 rezervirano je za glazbenu emisiju Glazbeni arhipelag ovoga dana. Idu Doroteja i Paolo Kaštelan. Prva u redu je Doroteja Dumenčić sa njezinom prvom pjesmom. Ako je ovo ljubav.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Najbolja domaća glazba.

0: vrijeme i promet.
1: Zakuhalo ponovo u cijeloj Hrvatskoj, vrijeme je pakleno. Ne znam da li je baš isti onaj toplinski val kao što je bio, međutim osjeti se toplina. 31 stupanj neće preko toga danas prelaziti kod nas, ostaje do kraja dana ovako, pretežno vedro i sunčano, na oblake gotovo nigdje. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji na večer ponovo okreće na buru.

Na cestama stanje također ok, nema većih poteškoća, zvonio WhatsApp, nije, tako da na otoku sve teče prema pravilima, a što se pomorskog prometa tiče, na našem području sve ide prema redu plovidbe. Ako nešto znaš, 099 30 38 100, javi i najavi. Mi idemo dalje s glazbom, domaći, samo domaći, šta ću, ne mogu si pomoći. Giuliano je obradio Fa Fa Fa, Ivica Sikričićo, najljepša si, a Kiki Rahimovski se pita tko nas to razdvaja.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Malo do Julija Iglesiasa, danas ga nisam baš zavrtio. Kisas, kisas, kisas. Malo vintage ljeta na Radio Jadranci.

0: Hronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Poslušajte što imamo za danas. S vama su Karlo Hofman i Branko Domac. Lošinj je ponovno među najpoželjnijim europskim otočnim destinacijama. Prema istraživanju turističke agencije Saga Holidays, koje je obuhvatilo 80 europskih otoka, Lošinj je zauzeo 7. mjesto među 10 najboljih za odmor. Uz Lošinj među 10 najboljih našli su se i Korčula, Mljet i Brač. Najviše su se vrednovali očuvanost prirode, klimat, te kvaliteta turističke i gastronomske ponude, a hrvatski su se otoci posebno istaknuli upravo po zelenilu i prirodnom okruženju. Rezultati istraživanja turističke agencije Saga Holidays objavljeni su ovih dana i odnose se na europske otočne destinacije.
2: Vijesti.
1: Nakon više od godinu dana rehabilitacije na Lošinju, glavata želva Cvita započela je novu fazu oporavka. Kornjača koja je pronađena bez obje prednje peraje premještena je u Nacionalni park Brijuni gdje će nastaviti rehabilitaciju u većem bazenu. Više o priči te kornjače rekla nam je voditeljica oporavilišta za morske kornjače Mateja Zekan Lupić.
3: Cvita je kornjačica koja nema obje prednje perajice, tako da je zaista imala velikih poteškoća odopirati se tom olujnom jugu i velikim valovima. I evo, možemo samo zahvaliti djevojčici po kojoj je dobila ime, koja ju je hrabro spasila i izvukla iz mora. Cvita, dakle, bez svojih prednjih perajica, koje kornjače inače koriste za pokretanje kroz more, vrlo vjerojatno nikada neće biti puštena u prirodu, jer jednostavno, znači, nema taj pogon koji bi joj omogućio da zaroni dovoljno duboko kako bi se mogla prehraniti i potencijalno izbjeći nekakve sudare s brodovima. Tako da naši rehabilitacijski bazeni su ograničenih dimenzija i nisu namijenjeni dugoročnom držanju kornjača. Tako da smo, evo, sa velikim veseljem u biti otpratili Cvitu u Nacionalni park Brijuni, gdje će imati puno bolje uvjete za život.
2: Vijesti.
1: Ovogodišnji dani teatra Gavran završavaju predstavom Sve o muškarcima. Kroz humor i svakodnevne životne situacije, predstava govori o prijateljstvu, odrastanju i odnosima između muškaraca i žena. Predstavu je režirala Mladena Gavran, izvode glumci teatra Gavran, a organizaciju potpisuje Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj. Predstava počinje večeras u 21 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Također večeras Mali Lošinj ponudit će nekoliko glazbenih programa. Puhački orkestar Josip Kašman nastupit će na malenom pjacalu Svetog Josipa, dok će u Bellevue Beach Clubu biti održan Mediteran Dolce Vita Party. Istodobno će se na lošinjskom logeru Nerezincu održati koncert Klapeći kat, a ispred logera održat će se i nastup folklorne skupine Manfrina. Oni će predstaviti bogatu glazbenu tradiciju otoka. Koncert Puhačkog orkestra počinje u 20 sati na pjacalu Svetog Josipa, ostala dva u 21 u Uvaliči kat i na logeru Nerezincu u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Već sutra počinje bogat program ljetnih događanja na Cresu. Sutra se otvaraju 37. Lubeničke glazbene večeri, koje će tijekom ljeta svakog petka ugostiti brojne domaće i strane glazbenike. Izvršni ravnatelj Walter Salković.
4: Same Lubenice su spektakularne, tako da šta god organiziramo gore, mislim da možda čak i same Lubenice, sam taj prostor nadvlada glazbu, u biti nadopunjuju su recimo klasična glazba na takvom posebnom mjestu, mislim da stvara posebne emocije. Na otvorenju nastupa Ad Gloriam Brass, to je sastav šestorice limenih buhača, obuhvaća sva stilska razdoblja od renesanse, baroka, romantizma pa do modernih autora, latinske glazbe, džeza, swinga, sve sviraju i upravo zbog toga ne možemo ih u crkvi, ne možemo te koncerte držati u crkvi kao što su ostali. Sljedeći koncert je u sklopu Lubeničkih već na otvorenom na trgu ispred crkve i vjerujem da će to biti vrlo zanimljivo i vrlo atraktivno. Osim samog koncerta, gore imamo naravno ceremoniju otvaranja, nekoliko govora, gostiju i podizanje festivalske zastave uz himnu The State of Deca.
2: Vijesti.
1: U subotu slijedi tradicionalna manifestacija Creska ovca u Orlecu, a tijekom srpnja održat će se jubilarni teatar na Pjaceti, ljetni karneval te dani tramuntane u Belom. Uz to, Tijekom cijelog mjeseca organiziraju se koncerti, izložbe, vođene ture i brojne radionice. Aquapark Čikat sutra priprema cjelodnevnu rođendansku proslavu uz pjena party, animaciju, obiteljske igre, rođendansku tortu, večernje kupanje i koncert grupe Ciplići. Ulaz će nakon 18 sati biti besplatan. Rođendanska proslava, dakle sutra u Aquaparku Čikat u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Ljubitelje kazališta i glazbe sutra očekuje gostovanje ansambla iz Trsta s predstavom Mile Novecento 32 La Vera Storia del Homo Vespa. Riječ je o noir musiclu autora Rafaela Prestinezia u izvedbi gradskog puhačkog orkestra Civita Orkestra di Fiati Giuseppe Verdi. Ulaz na predstavu je slobodan, a predstava će se izvesti u 21 sat u kinu Vladimira Nazora. Ljetna kina na Lošinju pripremaju bogat vikend. U Velom Lošinju u subotu će biti prikazana kultna Čudesna šuma, jedan od najpoznatijih hrvatskih animiranih filmova. Također ovog vikenda u Malom Lošinju na rasporedu je nova igrana verzija Disneyjeve Vajane uz upozorenje organizatora da film sadrži scene bljeskavom svjetlošću koje mogu utjecati na osobe osjetljive na fotosenzitivnu epilepsiju. Čudesna šuma prikazuje se u subotu 11. u Captain Vili u Velom Lošinju, a Vajana u subotu i nedjelju na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. U gradskoj vijećnici u Osoru otvorena je retrospektivna izložba karikaturiste Dragutina Dade Kovačevića pod nazivom Retroperspektiva. Posjetitelji mogu razgledati 140 karikatura nastalih u ovom tisućljeću koje donose autorov prepoznatljiv humor i satiričan pogled na svakodnevni život. Ulaz na izložbu je slobodan, može se vidjeti do konca listopada u gradskoj vijećnici u Osoru.
2: Vijesti.
1: Bila je to Kronika dana, možete ju poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr. S vama su bili Karlo Hofman, Katarina Begić i Branko Domac. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program našeg radija.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
5: 31 stupanj trenutno nad našim gradom, ostaje tako do kraja dana, lagani povjetarac, ništa pretjerano, zapravo to će biti sjeverozapadni i navečer okreće nam buru, more malo valovito, jedan krasan dan, nastavljamo. Sutra isto i pretežno slično kao danas, u subotu neke jutarnje kišice zovu, ali do sada sve kao i danas za sutra. WhatsApp nije zvonio, tako da na otoku promet teče bez povećanih poteškoća, pojačan je promet u zonama radova, ali većih poteškoća nema, sve klizi kao i u pomorskom prometu gdje nema većih poteškoća u pomorskom prometu. Idemo svirat, želim ti sretan put uz Radio Lošinj. A Giuliano i Zorana se pitaju kako ću voliti to ludo more.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Petnaesti sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke. Danas aktualno počinjemo s temom dana. Dvije godine nakon tragedije u tvrtki Orada Adriatic, industrijska zona Kukuljanovo ponovno se suočava s problemom opasnog plina. Visoke koncentracije sumporvodika na pojedinim mjestima i do 100 ppm-a posljednjih su dana izmjerene u kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo nakon brojnih pritužbi građana na neugodan miris. Iz Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin kaže kako na otvorenom nisu izmjerene koncentracije koje bi predstavljale neposrednu opasnost za stanovništvo, ali upozorava da problem nije nestao.
3: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata. Mislim da ne treba samo odbaciti kao neće biti ništa, pa dokle god su tako visoke koncentracije u samom kanalizaciji, u stvari postoji nekakvoj teoriji mogućnost da se to nekakvom slijepom završetku PC-u, skladištu neventilirano bez prozora da se generiraju visoke koncentracije koje onda mogu imati negativne učinke na zdravlje ljudi.
1: Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić traži privremenu obustavu rada postrojenja Orada Adriatic dok se ne utvrdi uzrok i otkloni rizik.
4: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije dvije godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
1: O tome je danas govorio i MOST-ov saborski zastupnik Marin Miletić.
5: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
1: Podsjetimo, u pogonima Orada Adriatica 2024. godine zbog trovanja sumporovodikom smrtno je stradala jedna radnica, a još je 15 zaposlenika završilo u bolnici. O novom slučaju sada će odlučivati nadležne inspekcije koje trebaju utvrditi izvor plina i eventualnu odgovornost. A Riječka čistoća i sindikati i dalje su bez dogovora. Naime, danas je održan treći sastanak u procesu mirenja između komunalnog društva Čistoća i sindikata, na kojem je poslodavac dao novi i konačan prijedlog, no o detaljima prijedloga nijedna strana ne želi govoriti dok je proces mirenja u tijeku. Sljedeći korak, sindikati tu ponudu Čistoće moraju predstaviti svojim članovima, odnosno radnicima, a oni su ti koji odlučuju hoće li ga prihvatiti ili ne. Stoga je dogovoren još jedan sastanak mirenja i to u petak 17. srpnja. Taj će sastanak biti odlučujući. Nakon toga otvara se mogućnost štrajka radnika u Riječkoj čistoći. Vedran Sabljak, predsjednik sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.
6: Ovo tu je konačna ponuda koju je grad dao. O detaljima, naravno zbog pravila vezanih uz proces mirenja, ne mogu izlaziti s njima, ali to je znači konačna ponuda grada Rijeke, odnosno poslodavca, i nakon toga više neće biti niti dodati ponuda sa strane grada, niti dodati protiv prijedloga sa strane sindikata. Na tom sastanku 17.7. izreći nekakav svoj konačni stav koji će ići u smjeru ili prihvaćanja te ponude poslodavca ili u smjeru zatvaranja mirenja koje će se zatvoriti neuspješno i onda otvaranja naravno mogućnosti za sindikalne aktivnosti.
1: A evo i ostalih vijesti dana. Održana je sjednica vlade na kojoj je među ostalim donesena odluka o pomoći Ukrajini od 20 milijuna eura u sklopu NATO-a. U saborsku proceduru poslan je prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Njime se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Na početku sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate. Više u prilogu Snježane Miljak.
7: Turističkim rezultatima u prvoj polovici godine zadovoljan je premijer Plenković. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna 600 tisuća dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što su rezultati na razini prošlogodišnjih. Turistički sektor od smještaja do usluga još jedan put pozvao da vodi računa o politici cijena.
8: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
7: Premijer se osvrnuje i na najnovije izdanje državnih obveznica, ističući da je potražnja bila snažna.
8: Iznos je 1,25 milijardi eura, potražnja je bila snažna institucionalnih ulagača, dakle htjeli su ukupno 1,5 milijardu.
7: U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju eksploatacije energetskih georesursa, kojim se uređuje upravljanje svim ključnim georesursima, kao što su nafta, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikova dioksida i plinova. Ministar Ante Šušnjar.
9: Stvaraju se povoljniji uvjeti kod ulaganja u ugljikovodike. Omogućuje se i aktivnija uloga države u pojedinim projektima kroz sudjelovanje Agencije za ugljikovodike. Poseban naglasak je na geotermalnoj energiji s ciljem povećanja investicija i lakšeg razvoja lokalnih projekata grijanja i proizvodnje energije.
7: Zakon uvodi jasnije procedure, kraće rokove, bolju integraciju postupaka i veću predvidljivost za investitore, što je, kaže Šušnjar, ključna poruka hrvatskom gospodarstvu.
1: A na saborskim hodnicima komentirala se jučerašnja izjava predsjednika Milanovića da se ne planira kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima. Most je, kako tvrdi Zvonimir Troskot, spreman za izbore, bez obzira na to tko će se još na njima natjecati. Nino Raspudić iz stranke Drito najavio je svoju kandidaturu, a Milanovića nije želio komentirati. Dalija Orešković pak vjeruje Milanoviću da će odraditi mandat do kraja, no poruku je imala za HDZ.
10: Ja ću biti kandidat na tim izborima sigurno jer Hrvatska je u velikim problemima, a ti problemi će se tek vidjeti sljedeće godine i godine nakon nje i jako je puno posla u Hrvatskoj. A ovi povraci zaboravljenih hasova doista ne bih komentirao. Neko je spomenuo bilo napola u šali da evo kao Slaven Bilić koji se vraća očito za kormilo nakon dugo godina, da sad evo to je tendencija pa i Milanović bi sad ponovo valjda nakon 15 godina je uvidio neke stvari pa bi mogao bolje. Iako vidimo i dan danas da se vuku neki repovi iz tog vremena. Evo, naveo sam razdjelnike kao primjer.
11: U zadnjem periodu smo učlanili preko 300 ljudi nam se javilo i mi smo vam za izbore spremni. Neovisno da li će Milanović ili bilo koji od tih aktera ulaziti u političku utakmicu, nama ko stranci stožernoj u Hrvatskoj je to nebitno.
1: Tisuće ljudi izašli su na ulice grada Mašada na sjeveroistoku Irana gdje će biti pokopan bivši vrhovni vođa Ali Hamenei. Ubijen je u veljači u prvim napadima SAD-a na Iran. Rat traje i dalje. Dvije strane i prošle su noći izmjenjivale napade. Amerikanci tvrde da su gađali 90-ak ciljeva, a Teheran je objavio da je u dva dana ubijeno 14 ljudi, te da je SAD pogodio područje blizu nuklearnog postrojenja. Iran odgovara napadima na američke baze u zemljama regije. Zračna uzbuna oglašena je u Jordanu, a prošle noći bili su napadnuti Bahrein, Katar i Kuvajt. Njemačka je s američkom vladom dogovorila nabavu krstarećih raketa Tomahawk i njihovo postavljanje na svoj teritorij. Time zatvaramo kritičnu stratešku prazninu u našoj obrani, a istodobno radimo na razvoju vlastitih europskih sustava i njihovu postavljanju u Europi, rekao je kancelar Friedrich Merz. Dogovor je zapečačen jučer u Ankari na sastanku NATO saveza. Merz kaže da je okupljanje nadmašilo sva njegova očekivanja. Još malo iz naših krajeva. Preporuka liječnika je da tijekom velikih vrućina treba konzumirati voće. Od kuda dolazi voće koje kupujemo, je li skupo i kako su Riječani zadovoljni ponudom na Riječkoj placi, saznao je kolega Vladimir Jurić.
12: Zadarska trišnja, još uvijek ima. Dobro uskladištena zadarska trišnja. Marelica je Slavonija, kruška je Istra, šljiva je Dalmacija, višnja je Slavonija, breskva, nektarina, Dalmacija.
13: Kako ide radnja?
12: Slabo, vidite, nema ljudi.
13: Vruće ili ne skupo?
12: Pa malo i vruće, malo i skupo, jedno i drugo pomišano.
13: Si zadovoljni ponudom voća na Riječkoj placi?
14: Jesam, ima dobri banana, krušaka, jabuka.
12: Jesam, brate, samo nikad ne kupujem ga na placi.
13: A zašto?
12: Zato što mi je skupo.
13: I šta se kupuje?
15: Trešnje.
13: A cijene su vam u redu?
15: Kako tako?
12: Uglavnom jesam. A čujte, uvijek su cene malo više.
16: Jesam. Sve je skupo, tako i voće. Kako sve ide gore, tako ide i voće.
12: Preskupo je, a nije baš neki veliki izbor. Mi kupujemo kod određenih koji su nam se pokazali kao dobri i kod njih kupujemo, a ostale prođemo.
17: Po meni su na tržnici dosta cijene visoke, mada se oni pravde da je to domaće, ali poznavajući prodavače ne bi baš rekao tako. A u centrima se uvijek može naći vrlo povoljno.
1: IGL, Muzej farmacije, proširio je stalni postav i otvorio novi interaktivni prostor koji na jednom mjestu spaja povijest i znanost. Na dodatnih 90 četvornih metara u Užarskoj 11 postavljeni su novi eksponati, multimedija, interaktivni elementi, edukativne igre i priče koje vode kroz razvoj farmacije od tradicionalnih pripravaka do suvremene industrije. Fokus nije samo na predmetima, nego i na ljudima i idejama koje su mijenjale struku kroz stoljeća. U novom postavu je i restaurirana autentična povijesna ljekarna K srcu Isusovom iz 1905. godine, koja je nekoć djelovala na Sušaku, a koju je Muzeju farmacije ustupio Pomorski povijesni muzej Hrvatskog primorja. Eh, niko više ne krade hotelske šugamane. To je naslov izložbe koja će u 20 sati biti otvorena u Opatiji u Hrvatskom muzeju turizma i na kojoj će biti predstavljena nova serija crteža suvremene hrvatske umjetnice Tisije Kljaković-Brajić. Kustos izložbe je Frano Dulibić.
18: Tisija je napravila novu seriju crteža koje smo grupirali u dvije skupine. Jedna skupina oni kao iznajmljivači, a druga oni kao turisti. Oni su naziv, dakle, njenih glavnih likova, što već tisuće ljudi znaju s obzirom da ona toliko popularna. Ključno je to što su to duhoviti crteži koji prikazuju zapravo jedan par, muškarca i ženu ili bračni par, doživite to kako hoćete, koji se nalazi u situacijama iznajmljivača ili turista, a to smo zapravo na koncu, kad uzmete malo šire, svi mi u Hrvatskoj, preko pola stanovništva živi od turizma i prepoznaće se u svim tim duhovitim crtežima.
1: Na izložbi je predstavljeno i desetak tisinjih slika, akrila na dasci, čija je tema putovanje. Kustos Dulibić razgovarat će s Tisijom Kljaković-Brajić o smiješnoj strani turizma u Hrvatskom muzeju turizma sutra u 19 sati, a izložba ostaje otvorena do 6. rujna. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Deni Gulija, uredila i vodila Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
2: Sport.
1: Ivan Ribarić.
19: Nakon dana odmora nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo. Počinju utakmice četvrtfinala, a prvi su na redu večeras od 22 sata u Bostonu, Francuska i Maroko. Biće to repriza polufinala od prije 4 godine u Kataru, kada su bolji bili Francuzi. Krenula je i nova klubska sezona utakmicama prvih pretkola europskih natjecanja. U okviru Europske lige Hajduk večeras od 20 sati na Poljudu dočekuje slovačku Žilinu. U isto vrijeme sastaju se CSKA Sofia i Derry City, a poraženi iz tog dvomeća biće prvi europski protivnik Rijeke. Na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu danas se igraju mečevi polufinala kod tenisačica. Prve su na teren izašle Čehinja Karolina Muhova i Amerikanka Coco Gauff, dok će nakon njih igrati Ukrajinka Marta Kostjuk i još jedna Čehinja Linda Noskova. Teniskim vijestima dodajemo kako od subote počinje ATP turnir u Umagu. Organizatori su potvrdili kako je svoj dolazak najavio i 10. tenisač svijeta i ovogodišnji finalist Roland Garrosa, Talijan Flavio Cobolli.
2: Prognoza vremena.
20: Igor Lisac.
21: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Tijekom poslijepodneva, prvenstveno unutrašnjosti, postoji mala vjerojatnost za prolazno jači razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu. Puhaće slab do umjeren vjetar. Prije podne bura i istočni, zatim jugozapadni i jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotoru i Lici od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 29 do 34, u Gorskom Kotoru i Lici od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
15: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
0: Radio Lošinj.
20: Evo nas nazad na naš 92.8. Tvoj ritam otoka, a u tvom ritmu otoka došli smo do 15 sati i 15 minuta.

Branko je naletio na jednu zanimljivu prije kraja smjene. Naime, Društvo za zaštitu životinja objavilo je da su našli malog čuka. Otus Scops pronađen je u kampu Čikat i to na sreću na pravom mjestu. Zahvaljujući brzoj reakciji zaposlenika kampa, odmah je organizirano da ga pregleda i preuzme osoba koja već ima iskustva sa othranom mladih čukova, a nakon što je nekoliko sati proveo sklupčan na tlu zid, dobio je svoj prvi obrok i pojeo ga je s rekordnim apetitom. Sad mirno spava i oporavlja se. Ostaće na othrani dok ne razvije letno perje i ne bude dovoljno snažan i samostalan za siguran povratak u prirodu. Hvala svima koji su prepoznali da mu je potrebna pomoć i omogućili mu novu priliku, kažu iz Društva za zaštitu životinja Mali Lošinj. A to bi bilo to od našeg druženja za danas. Ponovno se čujemo u subotu u 7.30. Sutra vas ostavljam s mojim kolegama, a vi ostanite uz program našeg radija. Vrhunska glazba vas čeka u ostatku dana sve do ranih jutarnjih sati. Za kraj sam pustio, ipak danas je tako ispalo, Bonnie Tyler nas je napustila prije nekih dva sata, izašla vijest, pa ćemo i s njom završiti današnje druženje. Holding Out for a Hero, jedan je od njezinih većih hitova. Ostanite uz program našeg radija. Pusa Bohot Karla.

Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaj

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama, euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,79 eura. Pureći file 1 kg, 8,99 eura. Za vaš dobar dan!
2: Jadranka trgovina.
3: Zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
5: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
8: Arijederči, ari sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glazba za dušu.
4: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Lošinj je ponovno među najpoželjnijim europskim otočnim destinacijama. Prema istraživanju turističke agencije Saga Holidays, koje je obuhvatilo 80 europskih otoka, Lošinj je zauzeo 7. mjesto među 10 najboljih za odmor. Uz Lošinj među 10 najboljih našli su se i Korčula, Mljet i Brač. Najviše su se vrednovali očuvanost prirode, klimat te kvaliteta turističke i gastronomske ponude, a hrvatski su se otoci posebno istaknuli upravo po zelenilu i prirodnom okruženju. Rezultati istraživanja turističke agencije Saga Holidays objavljeni su ovih dana i odnose se na europske otočne destinacije.
2: Vijesti.
1: Nakon više od godinu dana rehabilitacije na Lošinju, glavata želva Cvita započela je novu fazu oporavka. Kornjača koja je pronađena bez obje prednje peraje premještena je u Nacionalni park Brijuni gdje će nastaviti rehabilitaciju u većem bazenu. Više o priči te kornjače rekla nam je voditeljica oporavilišta za morske kornjače Mateja Zekan-Lupić.
3: Cvita je kornjačica koja nema obje prednje perajice, tako da je zaista imala velikih poteškoća odopirati se tom olujnom jugu i velikim valovima. I evo, možemo samo zahvaliti djevojčici po kojoj je dobila ime, koja ju je hrabro spasila i izvukla iz mora. Cvita, dakle, bez svojih prednjih perajica, koje kornjače inače koriste za pokretanje kroz more, vrlo vjerojatno nikada neće biti puštena u prirodu, jer jednostavno, znači, nema taj pogon koji bi joj omogućio da zaroni dovoljno duboko kako bi se mogla prehraniti i potencijalno izbjeći nekakve sudare s brodovima. Tako da naši rehabilitacijski bazeni su ograničenih dimenzija i nisu namijenjeni dugoročnom držanju kornjača. Tako da smo, evo, sa velikim veseljem u biti otpratili Cvitu u Nacionalni park Brijuni, gdje će imati puno bolje uvjete za život.
2: Vijesti.
1: Ovogodišnji dani teatra Gavran završavaju predstavom Sve o muškarcima. Kroz humor i svakodnevne životne situacije, predstava govori o prijateljstvu, odrastanju i odnosima između muškaraca i žena. Predstavu je režirala Mladena Gavran, izvode glumci teatra Gavran, a organizaciju potpisuje Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj. Predstava počinje večeras u 21 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Također večeras Mali Lošinj ponudit će nekoliko glazbenih programa. Puhački orkestar Josip Kašman nastupit će na malenom pjacalu Svetog Josipa, dok će u Bellevue Beach Clubu biti održan Mediteran Dolce Vita Party. Istodobno će se na lošinjskom logeru Nerezincu održati koncert Klapeći kat, a ispred logera održat će se i nastup folklorne skupine Manfrina. Oni će predstaviti bogatu glazbenu tradiciju otoka. Koncert Puhačkog orkestra počinje u 20 sati na pjacalu Svetog Josipa, ostala dva u 21 u Uvali Čikat i na logeru Nerezincu u Malom Lošinju.
0: Vrijeme i promet.
4: Ponegdje jaka bura koja će prolazno kretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Slušaš Radio Lošinj.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Au, Barba Fredi, pa ča je to? Pa vi letite uzbrdo.
2: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, mogu biti brži.
1: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
2: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista ko na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
3: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
2: Hajde, Viktore, stisni te pedale. Čeka nas kava na rivi.

0: odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe-bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja: bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 150 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama, euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura. Pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš dobar dan!
3: Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Radio Lošinj.

0: poslušajte reprizu.
1: Blic. Razgovor.
2: Ovih dana u Malom Lošinju održava se zanimljiva strip radionica za djecu. Čuli smo se s voditeljicom i umjetnicom Dunjom Janković, koja nam je otkrila kako je bilo raditi s lošinjskim klincima i što nas sve očekuje na velikoj subotnjoj izložbi. Poslušajmo.
3: Dogovorila sam se sa društvom Naša djeca da ove godine napravimo strip radionicu. To je radionica koju sam prije nekih 10-15 godina već radila u sklopu muzeja. I inače ovo je prva nakon duže vremena da se odvija u Lošinju sa mnom kao voditeljicom.
2: Zašto ste za ovu radionicu odabrali baš obrađivanje stripa?
3: Pa zato što sam se ja stripom bavila skoro cijeli svoj život i još uvijek se povremeno tu i tamo bavim stripom, ilustracijama i tako dalje. Završila sam magistarski u New Yorku za strip i ilustraciju, tako da ajmo reći da je to nešto što me jako zanima i voljela bi prenijeti tu ljubav prema stripu. Ja mislim da je jedan medij koji dozvoljava jako puno kreativnosti, razvoj mašte i razmišljanja, tako da eto, to bi bilo to.
2: Šta mislite da je najvažnije stavka dobro napravljenog stripa?
3: Pa, teško mi je reći šta bi to bilo dobro, zato što svatko od nas ima nekakve svoje načine crtanja, pisanja, razmišljanja, pa i čitanja. Recimo, neki strip koji je meni dobar, možda većini ljudi neće biti, jer ja tražim nešto drugo u njemu, tako da meni je to dosta relativno. Meni ono što je najbitnije je da je neko jako zagrijan za to što radi i da uđe u svoj svijet. Znači, što više može ući dopret do svog unutrašnjeg svijeta i izrazit ga, po meni je to automatski dobro.
2: Planirate li tijekom ostatka ljeta nastaviti sa ovakvim radionicama ili možda iduće godine?
3: Do kraja ovog ljeta ne znam, možda bi mogla biti još nekakva radionica, ali sljedeće godine definitivno. Mislim da bi voljela ponovo podučavati klince i da ima neke strasti u tome za mene.
2: Kako izgleda jedna ova radionica?
3: Znači, imamo dvije grupe, podijelili smo ih u godine jer je bilo jako puno prijavljene djece. Svaka grupa ima po sat i po vremena. Prvo počinjemo sa malim uvodom, uvertirom, pričanjem. Znači, svi zajedno pričamo, ja ih ispitujem, pokušavam im razbuktati maštu. I onda se spustimo dole u dvorane ispod knjižnice i tu počinje crtanje. Znači, sad smo kao angažirani, mozgovi im rade i onda im ja dajem razne vježbe. Neke su malo ozbiljnije, neke imaju jezik stripa u kojem oni mogu iskorištavati te neke strip zakonitosti, a druge su samo za igranje ili, ne znam, igranje svi zajedno, recimo strip jam, svako crta jedan kadar i tako, ima razno raznih stvari da se isproba. Nekima se neke stvari više sviđe nego druge, ali mislim da je bitno da svi sve probaju.
2: Hoće li radovi nastali na radionici biti predstavljeni u javnost nekom izložbom?
3: Da, imat ćemo izložbu u subotu predveče, ne znamo još točno, nismo odredili sat, ali imat ćemo u knjižnici ili izvan knjižnice izložbu, dodjelu diploma i još nekako iznenađenje.
2: Vidite li možda u dječjim idejama ili njihovim stripovima kako moderni mediji utječu na njihovo razmišljanje?
3: Da, u stvari vidim jako puno. Ono recimo što je različito od radionice ove sada i one od prije 15 godina je da vidim djeca puno koriste motive iz igrica, televizije, dobro, televizije je bilo i prije, ali ono, igrice vidim dosta i te neke nove fore, ono, koje se šeraju među klincima, se pojavljuju i tako to.
2: Po čemu se osim po godinama najviše razlikuju dvije grupe?
3: Pa, to je dobro pitanje, jer u tim godinama par godina razlike zapravo dosta znači. Više manje, ove dvije grupe su mi jako, jako dobre. Mislila sam da će možda starija grupa biti malo manje maštovita ili više nekako stavljena u nekakve okvire već, ali nije. Jako su maštoviti jedni i drugi i ono, ako ih uspiješ potaknuti, onda zbilja se razbuktaju.
2: I vidjela sam da vi zapravo dijelite teme za rađenje stripa. Kako se odlučite na neke teme i kakve teme su možda djeci najdraže?
3: E, pa ne, ovaj danas je zadatak bio da crtanje stripa po tekstu. Znači imamo neke kratke tekstiće, onda sam im podijelila da mogu pratiti tekst i razmišljati kako ga ilustrirati. To je ta tema, to je zapravo bila vježba danas glavna. Ali jučer je bilo rađenje stripa po snu, znači svako je morao izvlačiti svoj vlastiti san ili inspiraciju po snovima sami. A prvi dan su bile strip pasice, znači kratki stripovi u kojima su morali koristiti nekakve oblačiće različite itd. Tako da većinom sami razmišljaju o temama i nalaze ih, a danas je znači prvi put da im je tema zadana, to je tekst, i da onda oni njega moraju slijediti. Sutra će već biti potpuno druga priča.
2: Evo, i sad za kraj jedno pitanje. Koji je vama najdraži strip?
3: Pa joj, to... Ne mogu reći jedan. Ne mogu reći jedan. I ne mogu reći ni deset. Mislim da je ono kroz moj razvoj, imala sam periode kad su mi nekakvi stripovi bili dragi, onda sam ih prerasla i tako da se to cijelo vrijeme mijenja. Tako da ne mogu izuzeti jedan.
2: Evo, ponavljam da dječje radove možete pogledati ove subote ispred ili nismo još sigurni, Lošinjske knjižnice i čitaonice, a u nastavku emisije čut ćemo kako je na radionici bilo onim najvažnijima, samim polaznicima.
4: Ja sam Mara, imam 8 godina.
5: Ja sam Patrik, imam 10 godina.
6: Ja sam Bernard, imam 7,5 godina.
7: Ja sam Tonka, imam 7 godina.
8: Ajde, Mara i Patrik, recite mi, zašto ste se vi prijavili na ovu radionicu?
4: Pa ne znam baš kako se rade stripovi, pa zanimalo me i evo, tako sam došla ovdje.
5: Jer ja volim crtati, raditi stripove.
8: A što vam je do sada, na primjer, bilo najzabavnije u ovoj radionici?
5: Kad smo radili strip o sanu i kad smo nacrtali ludu kuću.
6: Meni je bilo zabavno kad prije početka gore crtamo na ploču i pričamo.
8: A jeste li prije ove radionice čitali ili crtali stripove?
6: Pa,
7: crtali jesmo, ali čitali nismo.
6: Pa čitao sam Čopsa i Kapetana Gačešu.
8: Hoćete li vi nakon ove radionice nastaviti crtati stripove?
7: Da, ja hoću.
5: Hoću.
8: Imate li već nekog junaka za vaš strip ili izmišljate potpuno novu priču?
7: Ja izmišljam potpuno novu priču.
6: Pa svašta, nisam sigurna baš. Svaki put nešto drugo napravim. Ne znam.
5: Pa nekad napravim novog, nekad napravim o nečemu.
6: Što? Pa nešto iz neke prave priče, a nešto onda nadodam svoje. Naprimjer, kao ako je u toj priči neki brod, onda nadodam nekog morskog psa.
7: Ja dodam iz svog sana što sanjam i nešto što izmislim svoje.
2: Hvala našim malim strip crtačima i hvala voditeljici ove radionice. A sada ćemo nastaviti program Radija Jadranke. Ostanite s nama.
1: Blic. Razgovor.
0: Čuli ste reprizu.
9: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Lošinj je ponovno među najpoželjnijim europskim otočnim destinacijama. Prema istraživanju turističke agencije Saga Holidays, koje je obuhvatilo 80 europskih otoka, Lošinj je zauzeo 7. mjesto među 10 najboljih za odmor. Uz Lošinj među 10 najboljih našli su se i Korčula, Mljet i Brač. Najviše su se vrednovali očuvanost prirode, klimat te kvaliteta turističke i gastronomske ponude, a hrvatski su se otoci posebno istaknuli upravo po zelenilu i prirodnom okruženju. Rezultati istraživanja turističke agencije Saga Holidays objavljeni su ovih dana i odnose se na europske otočne destinacije.
0: Vijesti.
1: Nakon više od godinu dana rehabilitacije na Lošinju, glavata želva Cvita započela je novu fazu oporavka. Kornjača, koja je pronađena bez obje prednje peraje, premještena je u Nacionalni park Brijuni, gdje će nastaviti rehabilitaciju u većem bazenu. Više o priči te kornjače rekla nam je voditeljica oporavilišta za morske kornjače Mateja Zekan-Lupić.
2: Cvita je kornjačica koja nema obje prednje perajice, tako da je zaista imala velikih poteškoća odopirati se tom olujnom jugu i velikim valovima. I evo, možemo samo zahvaliti djevojčici po kojoj je dobila ime, koja ju je hrabro spasila i izvukla iz mora. Cvita, dakle, bez svojih prednjih perajica, koje kornjače inače koriste za pokretanje kroz more, vrlo vjerojatno nikada neće biti puštena u prirodu, jer jednostavno, znači, nema taj pogon koji bi joj omogućio da zaroni dovoljno duboko kako bi se mogla prehraniti i potencijalno izbjeći nekakve sudare s brodovima. Tako da naši rehabilitacijski bazeni su ograničenih dimenzija i nisu namijenjeni dugoročnom držanju kornjača. Tako da smo, evo, sa velikim veseljem u biti otpratili Cvitu u Nacionalni park Brijuni, gdje će imati puno bolje uvjete za život.
0: Vijesti.
1: Ovogodišnji dani teatra Gavran završavaju predstavom Sve o muškarcima. Kroz humor i svakodnevne životne situacije, predstava govori o prijateljstvu, odrastanju i odnosima između muškaraca i žena. Predstavu je režirala Mladena Gavran, izvode glumci teatra Gavran, a organizaciju potpisuje Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj. Predstava počinje večeras u 21 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Također večeras Mali Lošinj ponudit će nekoliko glazbenih programa. Puhački orkestar Josip Kašman nastupit će na malenom pjacalu Svetog Josipa, dok će u Bellevue Beach Clubu biti održan Mediteran Dolce Vita Party. Istodobno će se na lošinjskom logeru Nerezincu održati koncert Klapeći kat, a ispred logera održat će se i nastup folklorne skupine Manfrina. Oni će predstaviti bogatu glazbenu tradiciju otoka. Koncert Puhačkog orkestra počinje u 20 sati na pjacalu Svetog Josipa, ostala dva u 21 u Uvali Čikat i na logeru Nerezincu u Malom Lošinju.
0: Vrijeme i promet.
3: Ponegdje jaka bura koja će prolazno kretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Svira dalje.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Želim ti odličan dan.

0: kod vjetrice
1: u vjetrovima glazbenog sjećanja. U današnjoj misi poslušat ćete od svega pomalo i nadam se da će vam se današnja glazba svidjeti.
2: Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachico florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Glazba za dušu.
2: Čuli ste reprizu.
3: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
4: Hej, slušaj dalje.
7: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Samo lopta šarena koja pluta daleko.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Slušaš Radio Lošinj.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Već sutra počinje bogat program ljetnih događanja na Cresu. Sutra se otvaraju 37. Lubeničke glazbene večeri, koje će tijekom ljeta svakog petka ugostiti brojne domaće i strane glazbenike. Izvršni ravnatelj Walter Salković.
2: Same Lubenice su spektakularne, tako da šta god organiziramo gore, mislim da možda čak i same Lubenice, sam taj prostor nadvlada glazbu, u biti nadopunjuju su recimo klasična glazba na takvom posebnom mjestu, mislim da stvara posebne emocije. Na otvorenju nastupa Ad Gloriam Brass, to je sastav šestorice limenih buhača, obuhvaća sva stilska razdoblja od renesanse, baroka, romantizma pa do modernih autora, latinske glazbe, džeza, swinga, sve sviraju i upravo zbog toga ne možemo ih u crkvi, ne možemo te koncerte održati u crkvi kao što su ostali. Sljedeći koncert je u sklopu Lubeničkih već na otvorenom na trgu ispred crkve. I vjerujem da će to biti vrlo zanimljivo i vrlo atraktivno. Osim samog koncerta, gore imamo naravno ceremoniju otvaranja, nekoliko govora, gostiju i podizanje festivalske zastave uz himnu The State of Deca.
0: Vijesti.
1: U subotu slijedi tradicionalna manifestacija Creska ovca u Orlecu, a tijekom srpnja održat će se jubilarni teatar na Pjaceti, ljetni karneval te dani tramuntane u Belom. Uz to, tijekom cijelog mjeseca organiziraju se koncerti, izložbe, vođene ture i brojne radionice. Aquapark Čikat sutra priprema cjelodnevnu rođendansku proslavu uz pjena parti, animaciju, obiteljske igre, rođendansku tortu, večernje kupanje i koncert grupe Ciplići. Ulaz će nakon 18 sati biti besplatan. Rođendanska proslava, dakle sutra u Aquaparku Čikat u Malom Lošinju.
0: Vijesti.
1: Ljubitelje kazališta i glazbe sutra očekuje gostovanje ansambla iz Trsta s predstavom Mille Novecento 32 La Vera Storia del Homo Vespa. Riječ je o noir musiclu autora Rafaela Prestinezia u izvedbi gradskog puhačkog orkestra Civita Orkestra di Fiati Giuseppe Verdi. Ulaz na predstavu je slobodan, a predstava će se izvesti u 21 sat u kinu Vladimira Nazora. Ljetna kina na Lošinju pripremaju bogat vikend. U Velom Lošinju u subotu će biti prikazana kultna Čudesna šuma, jedan od najpoznatijih hrvatskih animiranih filmova. Također ovog vikenda u Malom Lošinju na rasporedu je nova igrana verzija Disneyjeve Vajane uz upozorenje organizatora da film sadrži scene bljeskavom svjetlošću koje mogu utjecati na osobe osjetljive na fotosenzitivnu epilepsiju. Čudesna šuma prikazuje se u subotu 11. u Captain Vili u Velom Lošinju, a Vajana u subotu i nedjelju na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. U gradskoj vijećnici u Osoru otvorena je retrospektivna izložba karikaturiste Dragutina Dade Kovačevića pod nazivom Retroperspektiva. Posjetitelji mogu razgledati 140 karikatura nastalih u ovom tisućljeću koje donose autorov prepoznatljiv humor i satiričan pogled na svakodnevni život. Ulaz na izložbu je slobodan, može se vidjeti do konca listopada u gradskoj vijećnici u Osoru.
0: Vrijeme i promet.
3: Ponegdje jaka bura koja će prolazno kretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku Polipher.
1: Otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku Polipher.
1: Polipher? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.

0: odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscarfesta je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscarfesta od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. Vijesti. Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije. Vijesti. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i ove godine organizira predblagdanske svete mise na talijanskom jeziku. Mise će se služiti svake subote do 29. kolovoza, s početkom u 20 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malome Lošinju. Ova dugogodišnja ljetna praksa namijenjena je talijanskim vjernicima, brojnim gostima koji tijekom ljeta borave na Lošinju, ali i pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Svi zainteresirani pozvani su pridružiti se misnim slavljima koja će se održavati tijekom srpnja i kolovoza u večernjem terminu svake subote.
0: Vrijeme i promet.
2: Ponegdje jaka bura koja će prolazno kretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

Te škole uče kako navesti ljude da misle i rade ono što gazda hoće da misle i rade, a da se osjećaju slobodni da izaberu upravo to, jer su teška vremena i vreba otkazne i maština, samoća, skupoća, jad i očaj.

Ako želiš da se građanin osjeća ugrožen, zatrpaj ga informacijama o opasnosti i reci. U ime tvoga dobra omre, tu su norme, standardi, zakoni, porezi, kvake ispred svake zgrade, alarmi, kamere, zaštitne rampe, rame uz rame s policijom, oni nas čuvaju i štite od lopova, luđaka, pomahnitolih masovnih ubojica, atentatora, terorista, džihadista.

Azije, Južnoj Americi dobra demokracija nikako da pusti korijenje. U strahu od lokalnih tirana, naoruženih grupica koje uzimaju što ih je volja, uplašeni i siromašni jure prema našoj sigurnosti i obilju da ih otmu.

0: vraćaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Hey Fonzie.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.